some Alice. Cos beth am ansyn ma'n rhaid y si ansyn Gaest al bach i tyd co yr i'r cef Y gorau sbeth y bwng.